آئیے اب سنا جائے اگلا نغمہ ادت نارائن کی آواز میں. اتم سنگھ کے سنگیت نردیشن میں اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی نے اور فلم کا نام ہے غدر.